Найкласніше. Найбільше. Найбільш ексклюзивно. Найбільш політно. Найвеч гласбе. Ми смо са.